vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zaten i zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pi.